отрупани с мезета, бъклици пълни с вино и върла люта ракия. Кръшни се хора виеха, булката дари дарява, тези отбрани сватбари. Задали се керванджии, състая хазна султанска, сватбарите ги канеха, канеха и калесваха, да хапнат, още да пинат и малко да си починат. И щом гостите пинаха от това вино червено и върла люта ракия, главите им натежаха. Булката млада хубава бързо пищови извади, а сватбарите отбрани с тези пушки бердани и сабите дамаскини, агите подплашиха, алтъните задигнаха и в дън земя потънаха.